0: 用声调来读的话，就变成了疑问句。
1: 本课要点。
0: 如果你想说某个东西是多个东西里面程度最高的，那就用
2: 一番。
0: 最好吃就是在好吃
2: おいしい
0: 的前面加上
2: 一番，
0: 也就是
2: 一番おいしい。
0: 询问应该选哪个的时候，先说
2: どれが一番。どれ
0: 是从多个东西里面选择一个时使用的疑问词。
1: 如果要问最好吃的东西，就说どれが一番おいしいですか，对吧？
0: 没错。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
2: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか？
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在礼品店的对话，一位女生正在挑选点心，她不知道该选哪个好。
3: どれが一番人気がありますか？
4: これがおすすめです。
0: 来确认一下会话的内容。
3: どれが一番人気がありますか？
1: 哪个最有人气？
2: 人気があります
0: 是有人气的意思。
2: 人気
0: 是人气。
2: あります
0: 是动词有
2: ある
0: 的ます形。
4: これがおすすめです。
1: 建议您选这个。
2: これ
0: 是这个。
2: おすすめ
0: 是推荐建议的意思。
1: 好，请跟着录音来练习一下发音。
2: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
1: 试试看。
0: 我们来做个练习。假设你来买旅行箱，请你问问店员哪个最便宜。便宜是
2: 安い。安い。
0: 好，请回答。
4: どれが一番安いですか？
0: 再来做一个练习，假设你正在日料店看菜单，请你问一下各式各样的套餐里哪个最实惠。实惠是
2: お得な。お得な。
0: 这是一个な形容词。な形容词用在句尾时，要把な去掉，加上です。好，请回答。
4: どれが一番お得ですか？
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是短句里店员说的这句话，请您把它记住。
5: ご注文は？
2: ご注文は？
0: 意思是来点什么？这是点单时店员使用的服务用语。
2: 注文
0: 是点单的意思，前面的ご表示尊敬。最后的哇是表示主题的助词，后面省略了要什么的提问。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: ご注文は？
7: ご注文は？
8: ご注文は？
0: 下面请再听一遍今天的会话，请注意听星星是怎样问海斗选哪个好的。
5: ご注文は？タムさん、何にする？
9: どれが一番おいしいですか？
5: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
9: 味噌ラーメン。
10: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
9: 私、味噌ラーメンにします。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略，今天来聊聊拉面。
0: 说到拉面，听众朋友们一定不陌生。拉面原本是中餐，在日本经过改良后，如今已经成为日本具有代表性的料理之一了。
1: 我喜欢酱油拉面。拉面的

0: 来到了东京的一家很有人气的拉面店。在店里，欣欣想起了以前在越南时曾经和他一起做义工，令他心仪的音乐大学学生优辉。
1: 好，下面我们就来听第27课的绘画。
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: 来确认一下绘画内容。
0: 店员问星星和海斗：
2: ご注文は？
1: 来点什么？
0: 海斗问星星：
2: タムさん、何にする？
1: 星星，你想吃什么？
0: 星星不知道点哪个好。
3: どれが一番おいしいですか？
1: 哪个最好吃？
0: 海斗回答说：
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
1: 建议你吃味噌拉面。
0: 星星自言自语道：
3: 味噌ラーメン，
1: 味噌拉面。
0: 星星想起以前在越南时优辉对他说的话：
4: 日本のラーメンは美味しいよ。
1: 日本的拉面非常好吃。
4: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
1: 我喜欢吃味噌拉面。
0: 想到优辉说的话，星星拿定了主意：
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: 我要味噌拉面。
0: 味噌拉面对星星来说有着特殊的意义啊。
1: 是啊。
0: 重点语句，
1: 今天的重点语句是哪个最好吃？
3: どれが一番おいしいですか？
1: 学会了这个说法，你就知道该怎么来问，在三个以上的东西里选哪个比较好了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: どれ
1: 是哪个？后面的が是助词，表示句子的主语，在这里就是
5: どれ。
1: 一番是第一的意思。但接在形容词前面做副词使用时，意思是最。
5: おいしい
1: 是好吃。
5: 一番おいしい
1: 意思就是最好吃。后面加上
5: ですか，
1: 用声调来读的话，就变成了疑问句。
0: 本课要点：
1: 如果你想说某个东西是多个东西里面程度最高的，那就用
5: 一番。
1: 最好吃就是在好吃
5: おいしい
1: 的前面加上
5: 一番，
1: 也就是
5: 一番おいしい。
1: 询问应该选哪个的时候，先说
5: どれが一番。どれ
1: 是从多个东西里面选择一个时使用的疑问词。
0: 如果要问最好吃的东西，就说どれが一番おいしいですか，对吧？
1: 没错。
0: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか？
0: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 我们来听一段在礼品店的对话。一位女生正在挑选点心，她不知道该选哪个好。
6: どれが一番人気がありますか？
7: これがおすすめです。
1: 来确认一下绘画的内容。
6: どれが一番人気がありますか？
0: 哪个最有人气？
5: 人気があります。
1: 是有人气的意思。
5: 人気
1: 是人气。
5: あります
1: 是动词有。
5: ある
1: 的ます形。
7: これがおすすめです。
0: 建议您选这个。
5: これ
1: 是这个。
5: おすすめ
1: 是推荐建议的意思。
0: 好，请跟着录音来练习一下发音。
5: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
0: 试试看。
1: 我们来做个练习。假设你来买旅行箱，请你问。

0: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
1: 오늘의추가표현은대화에서점원이한이말입니다그대로외워보세요
2: 고주문와
3: 고주문와
1: 는주문은요라는뜻으로점원이손님에게주문을받을때사용합니다
3: 주문
1: 은주문인데상대방에게경의를나타내는고가앞에붙어있죠끝에와는주제를나타내는조사로그뒤에뭘로하시겠습니까라는문장이생략돼있는거죠그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
2: ご注文は?タムさん、何にする?
4: どれが一番おいしいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
4: 味噌ラーメン。
5: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
4: 私、味噌ラーメンにします。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
7: 이어서가이도의식문화소개코너입니다오늘은라면에대해소개해드리죠
1: 여러분은라면을알고계시나요밀가루를반죽해서길게뽑은국수를삶아서뜨거운국물에넣고삶은달걀이나고기야채를얹은음식인데요라면은원래중국음식이었지만일본에서발전해서이제는일본을대표하는음식의하나가됐죠
7: 네라면국물은여러가지가있지요
1: 네육수국물은닭뼈나돼지뼈해산물을우려낸것등이있고요맛은된장소금간장등다양한종류가있죠
7: 네지금도새로운라면이속속개발되고있는것같아요
1: 네그중에는치즈나생크림등을사용한특이한라면이등장하기도하고새로운맛을고안해내는것같아요그리고일본각지에는특색있는지역라면도있으니까여러곳을찾아가서먹어보는것도여행의재미일것같아요일본말첫걸음어떠셨습니까
7: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
1: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
1: 私、味噌ラーメンにします。
3: 오늘의중요표현은어느게제일맛있어요?
1: どれが一番美味しいですか?
3: 이걸배우면세가지이상의물건중에서어느걸고르면좋을지물어볼수있게됩니다.먼저중요표현의뜻을확인할까요?
4: どれ
3: 는어느것.그뒤에가는조사인데
4: どれ
3: 가이문장의주어라는것을나타냅니다.
4: 一番
3: 은제일
4: 오이시
3: 는맛있다로
4: 一番오이시
3: 는제일맛있다라는뜻이됩니다
4: ですか
3: 를붙여억양을올리면의문문이되죠오늘의포인트입니다세가지이상의것을비교해서최상이라는것을나타내려면
4: 一番
3: 을사용합니다제일맛있다는맛있다
4: 오이시
3: 의앞에
4: 一番
3: 을붙여서
4: 一番おいしい
3: 가되는거죠어느걸고르면좋을지물을때는
4: どれが一番
3: 이라고처음에말합니다
4: どれ
3: 는몇가지중에서하나를고를때사용하는의문사입니다
5: 뭐가제일맛있는지묻고싶을때는どれが一番おいしいですか?라고질문하면되는군요
3: 네그렇죠
5: 그럼따라서발음해보세요
4: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか?
3: 그럼어느걸고르면좋을지에대해대화하는예를들어보시죠.기념품가게에서과자를고르는장면입니다.
1: どれが一番人気がありますか?
2: これがおすすめです。
3: 뜻을확인할까요?
1: どれが一番人気がありますか?
5: 어느게제일인기가있어요?
4: 人気があります。
3: 는인기가있어요라는뜻입니다.
4: 人気
3: 는인기.
4: あります
3: 는동사있다.
4: 아르
3: 의마스형이죠
2: これがおすすめです
5: 이게추천할만해요
4: これ
3: 는이것
4: おすすめ
3: 는추천입니다
5: 그럼따라서발음해보세요
4: 人気があります一番人気がありますどれが一番人気がありますか
3: 이밖에도어느걸고르면좋을지물어볼까요?여행가방을사러왔다고가정해보세요.어느게가장싼지가게사람에게물어보세요.싸다는
4: 야스이,야스이
3: 입니다.
5: 네,그럼따라서발음해보세요.
2: どれが一番安いですか?どれが一番安いですか?
3: 오늘의추가표현은대화에서점원이한이말입니다.그대로외워보세요.
6: 고주문와?
4: 고주문와?
3: 는주문은요?라는뜻으로점원이손님에게주문을받을때사용합니다.
4: 주문
3: 은주문인데상대방에게경의를나타내는고가앞에붙어있죠.끝에와는주제를나타내는조사로그뒤에뭘로하시겠습니까?라는문장이생략돼있는거죠.그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
6: ご注文は?タムさん、何にする?
1: どれが一番おいしいですか?
0: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
1: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンはおいしいよ。

0: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
1: 私、味噌ラーメンにします。
2: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: 이어서가이도의식문화소개코너입니다오늘은라면에대해소개해드리죠
4: 여러분은라면을알고계시나요밀가루를반죽해서길게뽑은국수를삶아서뜨거운국물에넣고삶은달걀이나고기야채를얹은음식인데요라면은원래중국음식이었지만일본에서발전해서이제는일본을대표하는음식의한해가됐죠
3: 네라면국물은여러가지가있지요
4: 네육수국물은닭뼈나돼지뼈해산물을우려낸것등이있고요맛은된장소금간장등다양한종류가있죠
3: 네지금도새로운라면이속속개발되고있는것같아요
4: 네그중에는치즈나생크림등을사용한특이한라면이등장하기도하고새로운맛을고안해내는것같아요그리고일본각지에는특색있는지역라면도있으니까여러곳을찾아가서먹어보는것도여행의재미일것같아요일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
1: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
1: 私、味噌ラーメンにします。
3: 오늘의중요표현은어느게제일맛있어요?
1: どれが一番美味しいですか?
3: 이걸배우면세가지이상의물건중에서어느걸고르면좋을지물어볼수있게됩니다.먼저중요표현의뜻을확인할까요?
4: どれ
3: 는어느것.그뒤에가는조사인데
4: どれ
3: 가이문장의주어라는것을나타냅니다.
4: 一番
3: 은제일
4: 오이시
3: 는맛있다로
4: 一番오이시
3: 는제일맛있다라는뜻이됩니다.
4: ですか?
3: 를붙여억양을올리면의문문이되죠.오늘의포인트입니다.세가지이상의것을비교해서최상이라는것을나타내려면
4: 一番
3: 을사용합니다.제일맛있다는맛있다
4: 오이시
3: 의앞에
4: 一番
3: 을붙여서
4: 一番おいしい
3: 가되는거죠.어느걸고르면좋을지물을때는
4: どれが一番
3: 이라고처음에말합니다.
4: どれ
3: 는몇가지중에서하나를고를때사용하는의문사입니다.
5: 뭐가제일맛있는지묻고싶을때는どれが一番おいしいですか?라고질문하면되는군요.
3: 네,그렇죠.
5: 그럼따라서발음해보세요.
4: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか?
3: 그럼어느걸고르면좋을지에대해대화하는예를들어보시죠.기념품가게에서과자를고르는장면입니다.
1: どれが一番人気がありますか?
2: これがおすすめです。
3: 뜻을확인할까요?
1: どれが一番人気がありますか?
5: 어느게제일인기가있어요?
4: 人気があります。
3: 는인기가있어요라는뜻입니다.
4: 人気
3: 는인기.
4: あります.
3: 는동사있다.
4: ある
3: 의마스형이죠.
2: これがおすすめです.
5: 이게추천할만해요.
4: これ
3: 는이것.
4: おすすめ
3: 는추천입니다.
5: 그럼따라서발음해보세요.
4: 人気があります.一番人気があります.どれが一番人気がありますか?
3: 이밖에도어느걸고르면좋을지물어볼까요?여행가방을사러왔다고가정해보세요.어느게가장싼지가게사람에게물어보세요.싸다는
4: 安い安い
3: 입니다.
5: 네,그럼따라서발음해보세요.
2: どれが一番安いですか?どれが一番安いですか?
3: 오늘의추가표현은대화에서점원이한이말입니다.그대로외워보세요.
6: 고주문와?
4: 고주문와?
3: 는주문은요?라는뜻으로점원이손님에게주문을받을때사용합니다.
4: 주문
3: 은주문인데상대방에게경의를나타내는고가앞에붙어있죠.끝에와는주제를나타내는조사로그뒤에뭘로하시겠습니까?라는문장이생략되어있는거죠.그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
6: ご注文は?タムさん、何にする?
1: どれが一番おいしいですか?
0: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
1: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンはおいしいよ。

0: 就是
1: 一番おいしい。
0: 询问应该选哪个的时候，先说
1: どれが一番。どれ
0: 是从多个东西里面选择一个时使用的疑问词。
2: 如果要问最好吃的东西，就说どれが一番おいしいですか，对吧？
0: 没错。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
1: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか？
2: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在礼品店的对话。一位女生正在挑选点心，她不知道该选哪个好。
3: どれが一番人気がありますか？
4: これがおすすめです。
0: 来确认一下会话的内容。
3: どれが一番人気がありますか？
2: 哪个最有人气？
1: 人気があります。
0: 是有人气的意思。
1: 人気
0: 是人气。
1: あります。
0: 是动词有。
1: ある。
0: 的ます形。
4: これがおすすめです。
2: 建议您选这个。
1: これ。
0: 是这个。
1: おすすめ。
0: 是推荐建议的意思。
2: 好，请跟着录音来练习一下发音。
1: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
2: 试试看。
0: 我们来做个练习。假设你来买旅行箱，请你问问店员哪个最便宜。便宜是
1: 安い。安い。
0: 好，请回答。
4: どれが一番安いですか？
0: 再来做一个练习。假设你正在日料店看菜单，请你问一下各式各样的套餐里哪个最实惠。实惠是
1: お得な。お得な。
0: 这是一个な形容词。な形容词用在句尾时，要把な去掉，加上です。好，请回答。
4: どれが一番お得ですか？
2: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是短句里店员说的这句话，请您把它记住。
5: ご注文は？
1: ご注文は？
0: 意思是来点什么？这是点单时店员使用的服务用语。
1: 注文
0: 是点单的意思，前面的ご表示尊敬。最后的哇是表示主题的助词，后面省略了要什么的提问。
2: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: ご注文は？
7: ご注文は？
8: ご注文は？
0: 下面请再听一遍今天的会话，请注意听星星是怎样问海斗选哪个好的。
5: ご注文は？タムさん、何にする？
9: どれが一番おいしいですか？
5: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
9: 味噌ラーメン。
10: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
9: 私、味噌ラーメンにします。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略，今天来聊聊拉面。
0: 说到拉面，听众朋友们一定不陌生。拉面原本是中餐，在日本经过改良后，如今已经成为日本具有代表性的料理之一了。
2: 我喜欢酱油拉面。拉面的汤头有很多种，对吧？
0: 对，熬制汤头的材料有鸡架、猪骨、海鲜等。另外呢，拉面还有味噌、盐、酱油等很多种口味。如果你有什么忌口的，可以事先确认一下烹饪的食材。有的拉面店还为清真、过敏以及素食的顾客准备了特殊的菜单。
2: 哦，

2時の NHK ニュースです。日本人として初めて宇宙飛行を行った元 TBS 記者の秋山豊寛さんが先月亡くなったことが分かりました。84歳でした。秋山さんは TBS のワシントン支局長などを務め、1990年当時のソビエトの宇宙船ソユーズに搭乗し、宇宙ステーションミールに滞在して日本人として初めて宇宙飛行を行いました。その後 TBS を退社して福島県で農業を営み、2011年の東京電力福島第一原子力発電所の事故の後、現在の京都芸術大学、当時の京都造形芸術大学の教授を務めました。大学を退任後は三重県で農業を営み、5年前 NHK の取材に応じた際には、宇宙から見る地球は本当に綺麗だった、星空や宇宙の闇などの自然からメッセージを感じ、地球に戻った後どう生きていくべきかを考えさせられたなどと宇宙飛行を振り返っていました。親族によりますと、秋山さんは先月26日亡くなったということです。84歳でした。2010年にアメリカのスペースシャトルで宇宙飛行を行った山崎直子さんは、秋山氏が宇宙に行かれた時は私はまだ学生でしたが、日本人も宇宙に行く時代が開かれたことに心躍り、日本語で届けてくれる宇宙の様子にとても親近感を覚えました。生前の秋山氏の真摯なお人柄を忍び、心から哀悼の意を表したいと思いますなどとコメントしています。気象の専門家らによる気象庁の異常気象分析検討会は昨日会合を開き、大きな被害をもたらした先月の千葉豪雨などについて分析しました。要因として挙げられたのが、日本の南の海上にあったモンスーンジャイアと呼ばれる大規模な低気圧性の渦と、日本の東の海上に停滞していた強い高気圧です。大量の水蒸気がモンスーンジャイアと高気圧の間を通り、房総半島に向かって流れ込むとともに、関東の内陸部には日中降った雨によって冷たい空気の層があったため、局地的な前線ができたということです。さらに地球温暖化による気温の上昇で大気中の水蒸気の量も増えていたとみられ、前線で線状降水帯が発生して記録的な大雨になったとしています。中村シニアリサーチフェローは、非常に稀な現象で異常気象と呼んで差し支えないと述べました。また今年の6月から8月にかけての台風の発生数は17個となり、平年値の11個を大きく上回ったことについては、ペルー沖の海面水温が高くなるエルニーニョ現象が影響した可能性があるとしています。さらに7月下旬から8月にかけて西日本を中心に高温になった要因については、地球温暖化による気温の上昇も影響したとしています。中村シニアリサーチフェローは、豪雨災害や記録的な高温、台風の増加など着実に進む地球温暖化などの影響によって、過去の経験が通用しない事態が増えてきている。異常気象は今後も続くとみられ、早めの備えをしていく必要があると話していました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円15銭から19銭となっています。1ユーロは185円58銭から59銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終わりによりも436ドル55セント安い5万2749ドル35セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 230.443 下がって 26,140.446 となっています。為替と株の値動きでした。この時間の担当は南山でした。時刻2時5分。

9月2日水曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。この後5時までの番組の内容ですが、この2時台はロマンチックコンサートでジャズジャイアンツ、スタンリー・タレンタイン作品集、3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、林勲作品集、4時台は五木寛之のラジオ千夜一話、歌作りの魅力、作家五木寛之さんのお話です。ではテナサックス、歌うテナーというご紹介でもいいと思うんですが、スタンリー・タレンタインの作品を集めて今夜はご紹介していきます。スタンリー・タレンタイン、1934年の4月5日にペンシルベニア州のピッツバーグに生まれて、2000年9月12日に66歳で亡くなりました。で、お父さんもサキソフォンの奏者で、お母さんはピアノを弾いて、兄トミー・タレンタイン、彼はトランペットの、プロトランペッターになるわけですけども、という音楽一家の環境で彼は育ちました。で、1960年、ブルーノートで、リーダーとしての録音を行って、そこから60年代を代表するブルーノートレコードの、テナーサクソフォン奏者の一人となっていきます。まずお聞きいただこうと思うんですが、その最初のリーダーアルバム、ルックアウトから、そのタイトルナンバーです。彼の、一つの出発点とも言っていい演奏になるんですが、1960年の6月18日に録音されました。メンバーがスタンリー・タレンタインのテナーサックスとホレス・パーラン、彼も同じピッツバーグ、同郷の出身ですね。パーランのピアノ、ジョージ・タッカーのベース、アル・ヘアウッドのドラムスというカルテットの演奏です。ではお聴きいただきましょう。スタンリー・タレンタイン・カルテットの演奏で、ルック・アウト。

今夜はテナーサックスのスタンリー・タレンタインの特集ですが、その1曲目、カルテットの演奏でルックアウトでした。まあ、彼の独特のこうのぶとい音、それからちょっとこう後ろに乗ったようなこう、まあ、独特のこう語り口というのを持った、奏者なんですけれども、今度はですね、少し時代がいって1964年に録音されて、まあ、でも実際にこれ日の目を見たのはこのアルバム1980年になったんですが、64年当時のブルーノートのそうそうたるメンバーとの、まあ、組み合わせでの演奏です。タレンタインがテナーサックス、リー・モーガンがトランペット、マッコイ・タイナーのピアノ、ボブ・クランショーのベース、エルヴィン・ジョーンズがドラムス、レイ・バレットがコンガというセクステットの演奏で、曲はスタンリーズ・ブルース、和風。

スタンリー・タレンタイン・セクステットの演奏で和風でした。で、彼の音楽のスタイルってのはこうソウルジャズというふうに呼ばれることがあるんですが、まあ、実際には聞いていくとハードバップあるいはゴスペルとかリズム&ブルースとかいろんなものをこう受け継いだ要素が詰まっているようなサキソフォンなんですね。で、今度の演奏はですね、オリバー・ネルソンがアレンジと指揮を取った少し大きめの編成の中での演奏になります。1965年の録音になるんですが、メンバーがタレンタインとケニー・バレルのギター、ハービー・ハンコックのピアノ、ボブ・クランショーのベース、グラディ・テイトのドラムス、それからウィズ・ホーンということになってるんですが、他にもですね、クラーク・テリーとか J.J. ジョンソンとかフィルウズとかすごいメンバーが加わっている、まあ、みんなの演奏です。曲はリトル・シェリー、これ彼の、まあ、娘さんの名前でオリジナルです。ではお聴きいただきましょう。リトル・シェリー。

スタンリー・タレンタインのリトル・シェリー。この曲、最初にご紹介したアルバムのルックアウトの中にも入ってるんですが、まあ、ここではアレンジを変えての演奏ということになっています。で、この彼のテナサックスととても相性が良かったのがオルガンです。で、特に大切な存在だったのがオルガン奏者のシャーリー・スコット。2人は1960年に結婚して、夫婦としてだけではなくて音楽上のパートナーとして、まあ、数多くの録音を残しています。その中からお聞きいただきます。1966年の録音になるんですが、スタンリー・タレンタインのテナーサックス、シャーリー・スコットのオルガン、ロン・カーターのベース、それからマック・シンプキンズのドラムス、カルテットの演奏になります。曲はチャオ・チャオ。

タンリー・タレンタイン・カルテットの演奏でした。チャオチャオです。で、今度は、まあ、今のが1966年の録音なんですが、同じ年の録音でちょっと趣の違う演奏。曲はアロン・トゥゲザー。これ1930年代に作られたスタンダードなんですね。これをお聴きいただこうと思うんですが、メンバーがスタンリー・タレンタインのテナーサックスとマッコイ・タイナーのピアノ、それからボブ・クランショーのベース、ミッキー・ローカーのドラムスというメンバーです。で、録音日が7月8日になってるんですが、マッコイ・タイナーはあのジョン・コルトレーンのバンドから抜けたばかりの時期の録音ということになります。で、ここではあのコルトレーンとこう戦うような、まああの競い合うな演奏とは全く違って、メロディーをじっくり歌い込んでくるタレンタインと溶け合っていってます。これもカルテットの演奏です。アロン・トゥゲザー。

タンリー・タレンタイン・カルテットの演奏でアロン・トゥゲザーでした。今夜は歌うテナースタンリー・タレンタインの作品集をお送りしてきましたが、最後は1970年に入ってクリード・テイラーの CTI レコードに移ってからの演奏です。1970年の録音、タレンタインのテナーサックスにフレディ・ハバートのトランペット、ジョージ・ベンソンのギター、ロニー・スミスのピアノ、ブッチ・コーネルのオルガン、ロン・カーターのベース、ビリー・ケイのドラムス、リチャード・パブロ・ランドルムのコンガというオクテットの演奏で、曲はシュガー。

0: 最後の曲はシュガー。今夜はスタンリー・タレンタインの作品集をお送りいたしました。明日はヴィンテージロックでグランドファンク・レイルロード作品集です。では続いては天気概況です。今日は前線を伴った低気圧が北日本付近を進む影響で北海道や東北では大雨になる。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。前線を伴った低気圧の影響で北日本では局地的に激しい雨が降っていて、青森県津軽では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午前2時前に線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されました。青森県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに低い土地の浸水や川の増水氾濫に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線を伴った低気圧が近づいている影響で、北日本では大気の状態が非常に不安定になっています。青森県には発達した雨雲がかかり、午前2時20分までの1時間には、青森県鰺ヶ沢町で 48.5 ミリの激しい雨が降りました。これまでの雨で、青森県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があります。北海道では今日昼前にかけて、東北では明日にかけて局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みです。特に青森県の津軽では、今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、気象庁は午前1時58分、線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、非常に激しい雨が降り続いて命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水氾濫に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、それに雹にも注意が必要です。一方、日本の南の海上にある台風24号は今日午前0時にはほとんど停滞しています。中心の気圧は996ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の南側560キロ以内と北側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風はゆっくりと北上し、あさって頃にかけて沖縄奄美に近づく見込みです。明日にかけての最大風速は鹿児島県の奄美地方で18メートル、沖縄県で17メートル、最大瞬間風速は25メートルと予想されています。沖縄奄美では海上もしける見込みです。気象庁は強風や高波に十分注意するよう呼びかけています。また明日以降、台風と前線の影響で西日本から東日本にかけての広い範囲で大雨となる恐れがあり、気象庁は最新の情報を確認するよう呼びかけています。ロシアがウクライナの首都キーウへの攻撃を続ける中、ウクライナのゼレンスキー大統領は1日にかけてもキーウなどへの攻撃で12人が死亡したと明らかにしました。ウクライナのゼレンスキー大統領は1日、ロシアが先月31日夜から1日にかけて無人機や弾道ミサイルで首都キーウなどを攻撃し、12人が死亡、多数のけが人が出たと SNS で明らかにしました。キーウでは先月下旬からロシアによる攻撃が激しくなっていて、ウクライナの公共放送によりますと、先月27日にはロシアによるウクライナ侵攻が始まって以降最多となる13回の空襲警報があったということです。こうした中、ゼレンスキー大統領は先月30日のビデオ演説で、攻撃で使われた無人機の多くがジェットエンジンを搭載し、迎撃が難しいとした上で、必要な迎撃手段の確保に取り組む考えを示しました。一方、ウクライナによるロシア側への攻撃も続いていて、ロシアの国営メディアは1日、西部ベルゴロド州で一人が死亡したと伝えています。この時間の担当は南山でした。時刻3時5分になります。

ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、今夜は林勲さんの作品集です。4時台になりますと、五木寛之のラジオ千夜一話、歌作りの魅力、作家五木寛之さんのお話でお送りしていきます。では作家で綴る流行歌です。歌手でありながら自ら曲も作って歌うという、今の言葉ならばシンガーソングライターなんですが、そんなスタイルを、そんな言葉が生まれるはるか以前から実践なさっていた方です。明治45年、1912年5月11日に現在の山口県下関市に生まれました。昭和9年、1934年が歌手デビューになります。で、戦後になると自ら作曲、さらに歌ってヒットを次々と出して、さらに他の歌手にも作品を提供して、昭和歌謡を代表する名曲を手掛けています。で、生涯歌ったり曲を作ったり関わった作品はおよそ2000曲とも言われています。晩年には日本歌手協会の会長を務めて、歌手の権利や地位の向上にも尽力されました。平成7年、1995年の9月29日、83歳で亡くなりました。その林さんの今夜は作品集。まずは昭和25年のダンスパーティーの夜です。まさにこの歌手林さん、作曲家林さん、その2つの顔を一度に味わえる代表作と言えるものです。昭和25年、作詞和田隆夫、林勲さんの歌で、ダンスパーティーの夜。

今夜は林勲さんの作品集です。その1曲目、林勲さんの歌でダンスパーティーの夜でした。さあ、それでは歌をたどってまいりましょう。昭和、今度は12年の歌、もしも月給が上がったら、林勲さんと新橋みどりさんのデュエットです。作詞の山野三郎という名前、これは佐藤八郎さんが使ったペンネームで、作曲は北村輝さん。この曲では林さんは作曲家でもなくて歌手として登場しています。昭和12年の曲です。林勲さんと新橋みどりさんの歌で、もしも月給が上がったら。

林勲さんと新橋みどりさんのデュエットで、もしも月給が上がったらでした。ではここからは林さんの作曲の歌を聞いていきたいと思います。まず昭和25年、作詞服部悦雄、松島歌子さんが歌いました花のため息。

0: 曲の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。
1: お伝えします。気象庁は今日午前3時8分青森県の津軽に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。気象庁は今日午前3時8分青森県の津軽に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。ニュースをお伝えしました。
0: では今の松島歌子さんの歌、もう一度最初からお聞きいただきましょう。昭和25年の歌です。花のため息。

松島歌子さんの歌で花のため息でした。続いては昭和31年、三橋美智也さんが歌ったリンゴ村から。この歌が林さんが人のために書いて大ヒットさせた最初の曲になりました。一方で三橋さんにとってもそれまでの民謡調の歌謡曲から脱皮して低音を生かして芸域を広げるきっかけになった歌でもありました。では昭和31年、作詞矢野亮、三橋美智也さんでリンゴ村から。

三橋道也さんでリンゴの村からでした。続いても三橋道也さんですけれども、同じ三橋道也さんでも今度はずっと厳しい冬の歌です。昭和32年、母恋吹雪、作詞矢野良、三橋道也さんで母恋吹雪です。

三橋道也さんの歌で母恋吹雪でした。今夜の日本の歌心の歌作家で綴る流行歌は林勲さんの作品集、歌手でそして作曲家でもありました。最初に歌をお聴きいただきましたが、今は作曲の曲、作曲なさった曲をご紹介していきます。三橋道也さんの曲を2曲お伝えしましたが、今度は春日八郎さんです。曲は苦手なんだよ。この歌の主人公は酒場を回って歌う流しの歌手。お客さんにふるさとの歌をせがまれて歌い始めるのですが、歌っているうちに自分自身で故郷が恋しくなって思わず涙が出てしまいます。だからこの歌は苦手なんだよとなるわけですね。昭和32年です。作詞矢野良、春日八郎さんで苦手なんだよ。

春日八郎さんの歌で苦手なんだよでした。さて、女と書いて人と読ませる歌のシリーズ、北島三郎さんの函館の人をはじめ全部で十数曲は残っていると言われています。まあ、その元祖とも言える曲になります。昭和38年春日八郎さんの長崎の人。この曲が発売された頃は歌謡界では若い歌手による青春歌謡が人気を集めていました。まあ、そんな中で登場したこの長崎の人、春日八郎さんにとっては久しぶりの大きなヒットになりました。舞台はもちろん長崎、外人墓地にオランダ坂、長崎らしい風景が次々と現れてきます。でメロディーはいわゆる演歌の拳を前面に押し出すというよりも、まあ、どこか流れるようで異国情緒あふれる町長崎を表していきます。昭和38年、作詞田中幸雄、春日八郎さんで長崎の人。

春日八郎さんの歌で長崎の人でした。続いては南の島に雪が降る。この映画をご覧になった方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、もともとは俳優の加藤大輔さんの戦争体験式から生まれた映画、テレビドラマや映画になりました。で、舞台は戦争中のニューギニア。病気、それから極限状態の状況に置かれた兵士たちのために演劇班が作られて、故郷の芝居が上演されます。もちろん南の島に本物の雪が降ったわけではありません。舞台の上に降る雪が兵士たちを遥かに遠い日本へ連れ戻していったのでした。その映画の主題歌です。岡春夫さんが歌っています。岡さんといえば、あの憧れのハワイ航路など、戦後の明るい歌声の印象がありますが、ここでは全く違う表情を聞かせてくれています。昭和36年です。作詞矢野亮、岡春夫さんで南の島に雪が降る。

岡春夫さんの歌で南の島に雪が降るでした。続いてはビロードの声と称えられて、ま、上海帰りのリルで知られる津村健さんの歌、夕日に走る汽車です。なんとなく旅に出たものの、思い浮かぶのは銀座のネオン、そして残してきた女性の瞳と、まあ、汽車に入れながら未練を歌った歌なんですね。昭和36年になります。作詞この曲も矢野亮、津村健さんの歌で夕日に走る汽車。

津村健さんの歌で夕日に走る汽車でした。続いてはイントロだけであのテレビの画面が浮かんでくる方もいらっしゃるかもしれません。テレビドラマで有名になったこの歌です。昭和37年、作詞香川俊夫、藤田誠さんが歌いました。テナモンやサンドガサ。

あの時の主人公の名前を覚えてらっしゃる方も多いと思いますが、あんかけの時次郎でした。藤田誠さん、藤田さんはもともと歌手志望だったんですよね。テナモン屋サンドガサをお聞きいただきました。

0: を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。ニュースをお伝えしました。
1: ニュースをお伝えしました。では番組の方に戻っていきましょう。ラジオ深夜便です。では今、林勲さんの特集をお送りしていきますが、しておりますが、最後の曲になりますかね。もう一曲かかりますかね。まずはでも大事な曲をおかけしましょう、林さんにとって、また歌手の林勲さんに戻ってお聴きいただこうと思いますが、昭和30年です。作詞高橋菊太郎、林勲さんで高原の宿。

林勲さんが歌いました。高原の宿でした。今夜の日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、林勲さんの作品集をお送りいたしました。明日3時台は昭和歌年間になります。昭和53年の流行歌、昭和53年の流行歌です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は前線を伴った低気圧が北日本付近

0: の進む影響で、北海道や東北では大雨になるところもあるでしょう。また台風24号が沖縄に徐々に近づく見通しです。沖縄は先島諸島を中心に雨や雷雨で激しく降ることもあるでしょう。風も強まり、海上ではしける見込みです。九州、中国地方、四国、近畿、東海、北陸、関東、甲信、東北南部では昼頃にかけて晴れ間があるでしょう。午後は大気の状態が不安定になり、ところどころでにわか雨がありそうです。雷を伴って激しい雨が降るでしょう。天気の急変にご注意ください。東北の北部と北海道は広い範囲で雨が降って、雷雨や激しい雨が降ることもあるでしょう。大雨になるところがあるため、土砂災害や低い土地の浸水、それから河川の増水などに注意が必要です。では各地の今日の天気予報と、それから予想最低気温と最高気温をお伝えしていきます。まず那覇は天気は曇りのち一時雨、予想最低気温が27度、最高気温が31度の見込みです。鹿児島は天気晴れのち曇り、最低気温の予想が28度、最高気温は34度でしょう。福岡晴れのち曇り、最低気温27度、最高気温が35度。高知は曇りで26度、33度。松山曇り時々晴れ、25度、35度。広島曇り時々晴れ、27度、36度。松江曇りのち一時雨、25度、37度。大阪晴れのち曇り、27度、34度。名古屋は曇り、26度、34度。金沢は雨のち曇り、25度、34度。新潟曇りのち時々晴れ、最低気温23度、最高気温は33度でしょう。東京は天気が曇り、予想最低気温が24度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。前線を伴った低気圧の影響で、北日本では局地的に猛烈な雨が降っていて、青森県津軽では線状降水帯が発生したとして、午前3時過ぎに線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。青森県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線を伴った低気圧が近づいている影響で、北日本では大気の状態が非常に不安定になっています。青森県には発達した雨雲がかかり、気象庁は今日午前3時8分、青森県の津軽に線状降水帯発生の 気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして安全を確保するよう呼びかけています。午前3時10分までの1時間には青森県鰺ヶ沢町で82ミリの猛烈な雨が降りました。これまでの雨で青森県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があります。北海道では今日昼前にかけて、東北では明日にかけて局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みです。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、それに雹にも注意が必要です。一方、日本の南の海上にある台風24号は今日午前0時にはほとんど停滞しています。中心の気圧は996ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の南側560キロ以内と北側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風はゆっくりと北上し、あさって頃にかけて沖縄奄美に近づく見込みです。明日にかけての最大風速は鹿児島県の奄美地方で18メートル、沖縄県で17メートル、最大瞬間風速は25メートルと予想されています。沖縄奄美では海上もしける見込みです。気象庁は強風や高波に十分注意するよう呼びかけています。また、明日以降、台風と前線の影響で西日本から東日本にかけての広い範囲で大雨となる恐れがあり、気象庁は最新の情報を確認するよう呼びかけています。気象庁によりますと、レーダーによる解析で午前3時20分までの1時間に青森県の鰺ヶ沢町付近と深浦町付近ではおよそ90ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は、SNS への投稿で、アメリカ東部時間の1日正午、日本時間の今日午前1時に、イランの革命防衛隊に関連する目標への攻撃を開始したと発表しました。今回の攻撃は、革命防衛隊がホルムズ海峡での商船の航行や、中東地域に派遣されているアメリカ軍兵士に対して攻撃を試みたことを受けたものだとしています。アメリカとイランは数日前におよそ1ヶ月ぶりに直接の攻撃を交わしていて、トランプ大統領は31日記者団から、イランに対する空爆の再開は限定的なものになるのか、それとも全面的な戦争に戻るのかと問われ、極めて限定的なものだと述べています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。4時5分になります。

0: 9月2日水曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は工藤三郎がお送りしています。4時台は五木寛之のラジオ千夜一話です。第97回をお聞きいただきます。五木さんは最近ベテランのミュージシャンと対談し、本だけではなく共同で歌も作り CD も制作しました。五木さんにいつまでも変わらない歌作りの魅力などを語っていただきます。聞き手はラジオ深夜便の渡辺美希夫ディレクターです。
1: では五木さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしく。
1: この番組の放送は9月ということで、9月の30日が五木さんの誕生日。
2: はい、94になります。
1: ということで、ご自分ではどうなんですよ、94歳というのは。
2: いや、嘘みたいですよ。やっぱり戦争中12、13っていうぐらいでしたからね。
1: はい。
2: だからもうその時代から、こんな時代にやっぱり20歳過ぎまでちゃんと生きるかなっていうぐらいの感じでしたから。いや、その後まあ、紆余曲折はあるものの、
1: うん、
2: やっぱりこの国がこんなずっとね続いて、そういう中でこう生活してきたっていうことが本当になんか夢みたいですね。
1: 五木さんはお仕事の中でも対談が重要視されていると、
2: はい、
1: いうことで、つい最近もクレイジーケンバンドのボーカルの横山健さんと対談をなさって、それだけではなくて CD も制作、歌もお作りになったということで、これはきっかけとしてはどんなことだったんですか？
2: いや、僕はあの横山さんの歌声をね、あのラジオとかテレビで聞いてて、僕らの世代に生理的に本当にしっくりくる、
1: うん、
2: そういう、まあ、声質というか、
1: はい、
2: 歌い方というか。でもそれはちょっとね、あの今の時代にはちょっと照れくさいようなところはあるんですけども、うん、本当に昭和っていう時代をね、
1: うん、
2: やっぱり象徴しているような、そういう声質っていうか、まあ、日本の伝統的な民謡とか浪曲とか、
1: はい、
2: ハウタコータとか、そういうものと、例えばアメリカの、あのポップスだとかジャズだとかね、
1: うん、
2: そういうものとこうなんていうか見事にこう融合した不思議な世界なんですね、うん、横山健さん の、 あの歌声っていうのは、うん、浪曲のようでもあり黒人音楽のね、そういう世界のようでもあり、あのその世界にすごくこう惹かれるところがありまして、たまたま、まあ横浜在住の同じ町に生きてるってこともあってね、あの対談をやって、対談やったことがきっかけになって歌も作ってっていう、そういうことなんですけどね。
1: あ、
2: うん、面白い歌ができました。
1: まずは対談があったわけですね。
2: そうです。まあ、横浜さんというと、そのミュージシャンであると同時に、その車に対してのね、
1: あ、
2: まあ、非常にあの深い造形とその愛車精神というかそういうものをね、あの持ってられる方で、昔から関心があったんですけどね、まあ、機会があって車の対談をしてるうちに、どんどんどんどん話が広がってきて、それで横山さんは面白い本いっぱい書かれてるんですよ。あの人ね、文才があるの、うん、僕らから見てもね、いや自分の文体というのはちゃんと持った人だなって思えるようなね、あの探検すべかざるものも書く人なんですね。で非常にあの関心を覚えましてね、それで、まあ、僕は本当上ですけども、
1: うん、
2: ある種の昭和という時代を引きずって今の時代にこうぶつけてるっていう、
1: うん、
2: そういうその存在としてものすごく好奇心があったもんですから、
1: うん、
2: 一緒にお話をしたり音楽を聴いたりしてるうちに歌作って CD まで出したんですけどね、
1: うん、普通でしたらこう対談で終わって、
2: うん、
1: CD までは制作に至らないと思うんですが、
2: うん、やっぱりあの歌というのはやっぱり作って聴いて、うん、 それで歌ってっていうか、そういうものですよね。ただこの記録に残るとかってそういうものじゃないですから、健さん自身の肉声でもってそのステージで歌うのを聞いててやっぱり嬉しいし、なんか自分が書いたものがこんな形で世の中に伝わっていくということがものすごくやっぱりなんていうかエキサイティングですしね、人の出会いっていうのは不思議なもんです。横山さんも僕よりうんと若いんだけども、共通するもの

0: が非常にあって、車とか本とか文章とかそういうことをきっかけにして、どんどん歌の方までつながっていったという、そういう感じでできた一冊なんです。
1: 一冊であり CD1 枚であると。1960年の横浜市生まれということですから、65ぐらいですかね。
0: そうですかね、
1: はい、できた歌が口笛を吹きながら夜を行け。
0: まあ、昔からずっと持ってた歌詞なんですよね。で、なんか暇があると取り出して手を入れたりしてたんですけども、それともう典型的な昭和歌謡っていうか、そういうその東京タワーっていう、若い時からもう東京タワーの見えるところで仕事してたもんですからね、昭和歌謡をいろいろこう書いたり論じたりしていながら、なんか自分で考える昭和歌謡ってこんなんじゃないかなっていうふうにね。
1: 昭和歌謡を新しく出すという、制作するということで、クレイジーケンバンドの皆さんとの共作というか、なったんでしょうかね。
0: 歌をね、歌うとか聞くとかっていうことだけじゃなくて、作るとかね、その作ることに関わり合うとかっていうことっていうのは、やっぱりなんか人生の喜びとしてものすごく大きなも貴重なもんだと思いますね。一つの歌が誕生する瞬間に立ち会うっていうか、でそのためにはやっぱり歌詞を書いたり曲を書いたりするだけではなくて、肉声でもってそれを歌う人がいてこそ初めてその歌が生きるっていうか、呼吸し出すわけですから。鎌健さんの歌声、僕はずっとこう聞いて、つい口からふっと歌詞が出てくるようなね、俺の話を聞け
1: って、有名な歌ですね。
0: つい言っちゃったりするんですけども、
1: はい、
0: 僕は非常に生理的にも心理的にも共感するものがあって、一つの歌がそこから出てきたってことはとてもハッピーだったと思います。
1: はい、じゃあちょっと聞いていただきましょう。作詞が五木ひろゆきさん、作曲が横山健さんとユーパーク、口笛を吹きながら夜を行け。

0: クレイジーケンバンドの演奏で口笛を吹きながら夜を行けでした。
1: 昔子供の頃にね、
0: はい、
1: 九州の方だとは限らないんでしょうけども、口笛っていうものをなんか吹くことよくないという雰囲気がありましてね、特に夜口笛を吹くとよくないよって言われてね、はい、母親なんかから夜口笛を吹いたりすると叱られてたもんですよ。そうすると子供の頃にやっぱり反抗的なところがあるのですからこっそりねパクッと手突っ込んで口笛を吹きながら歩いたりした、そういう思いがあるんですけどね、
0: でも笑うやつは笑え、俺の決めた道さって、うん、なかなかいいセリフですね。
1: 戦後やっぱり若い、物を書くグループの間で、アングリーヤングメンとかね、そういう反抗して生きていくっていう、そういうウェーブがあった時期がありましてね、そういう時代ポケットに手を突っ込んで猫背になって口笛を吹きながらこう道を歩いていくみたいなそれがかっこいいっていうねそういう時代をふと思い出しながら書いた歌なんですけどね、
0: はい、
1: うん、
0: さてその新しい曲とカップリングというか、もう一曲が東京タワーを、
1: これはね昔作った歌なんですけどね、昭和歌謡についていろいろここのところずっと発言したり書いたり論じたりしてきたもんですから、昭和歌謡というもの、僕の考える昭和歌謡っていうものの一つの典型として出してきた曲なんです、例えばマヒナスターズとかね、ああいうコーラスグループが歌うと面白いだろうなと思いながら作った歌なんですけどたまたまケンさんに歌ってもらってちょっと面白い歌になってます。
0: はい、深夜便の歌ではミッツマングローブさんが歌った。
1: そうです、ミッツマングローブさんって僕の方からこうお願いして歌ってもらったんですけど、すごく良かったですよね、
0: はい、
1: ですけども今度はカバーすることでいろんな人の個性がこう出てくるともっと面白いな、それでやっぱり年齢的に言ってもね、昭和の時代をこう呼吸して育った人に歌ってもらいたいっていう気持ちもあってね横山さんでカバーしてもらって、ミッツマングローブさんとちょっと違った歌になってとても面白いと思いました。
0: はい、これは作曲立原美咲ということで、作曲家としての五木さんのペンネーム、作詞作曲ということになりますね。では聴いていただきましょう、東京タワー。

0: 番組の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。
1: お伝えします。記録的短時間大雨の情報が出ました。気象庁によりますと、レーダー解析で午前4時までの1時間に青森県弘前市付近ではおよそ90ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。気象庁によりますと、レーダーによる解析で午前4時までの1時間に青森県弘前市付近ではおよそ90ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。ニュースをお伝えしました。工藤さん、どうぞ。
0: はい、それでは深夜便を続けてまいります。五木ひろゆきのラジオ千夜一話です。

0: クレイジーケンバンドの演奏で東京タワーを聴いていただきました。また味わいが違いますね。
1: いや、昭和歌謡ってこういろいろ論じてるだけではなくってね、やっぱり昭和歌謡ってのはちょっと自分で作ってみたいというそういういたずら心がある方々なんですけどね。
0: はい、
1: 僕らの世代っていうのはそういうものを共感できる、まあ、最後の世代じゃないかと思うんですから、
0: うん、さてここで今日は五木さん作詞の歌数多くあるんですが、いくつかセレクトさせていただいて、演歌歌謡曲系の中で女人公屋、田川俊美さんの歌があります。
1: これはね、大作なんですよね。
0: はい、
1: いわゆるその演歌歌謡曲っていうジャンルに入らないぐらいのちょっとスケールの大きな歌なんで、歌う方も大変だったと思うし、曲を作る方も大変だと思うんですけども、まあ、あのレコード大賞の作品賞もらったりとかいろいろあって、うん、まあ、とても良かったと思います。あの田川さん頑張って歌ってました。
0: はい、それでは聴いていただきましょう。田川俊美さんで女人公屋。

0: 田川俊美さんの歌で女人荒野を聞いていただきました。
1: これ歌い手さんにとっては大変難しい歌だったでしょうね。田川さんよく歌ってるよね。うん、
0: いやこんなに歌の上手い人だったのかと改めて。
1: うん、なかなかね普通の歌い手さんじゃ無理です。
0: あ、うん、このスケールの大きさというか、
1: 何度も荒野さんに通った時に、
0: はい、
1: 荒野さんは女人禁制だったんですよね、はい、昔はね。でそれに別のところに室生寺というのがあって、はい、そこは女人荒野と言われて、荒野さんで立ち入りを禁じられている女性たちが室生寺にお参りするというね、はい、そういう物語がある、まあ、室生寺ともいいお寺でしたけどね、その思い出がどうしても消えないもんですから、歌にしたという、
0: はい、それが田川さんにとっても良かった。
1: そうですね、やっぱりあの方は純情な少女の歌ってみたいのがずっとその持ち歌としてあったもんですから、どこかでやっぱり大人の歌い手さんとして脱皮してもらいたいという、そういうみんなの希望がこの女人荒野に、まあ、固まって出てきたっていう、そういう感じだと思いますね。
0: さて一木さんはいろんな作品を書かれてて、それこそ演歌歌謡曲から外国のヒット曲というか、
1: はい、
0: これも歌詞を作られて、またユニークな方に歌っていただいているのが特徴的なんですが、次におかけするのは汽車は8時に出る、
1: うん、
0: これは月田秀子さんという。
1: そうです、ファードの歌い手さんとしてね一世を風靡した方なんですけどね、残念ながらお亡くなりになりましたけども、ファードを専門に歌ってらっしゃる歌い手さんって言ったら珍しいもんですから、シャンソン歌手とか意外にそういう方はたくさんいらっしゃるんですけどね、ファードというのは珍しい、やっぱりポルトガルの、まあ、シャンソンですよねファードというのは、
0: ね、昔一度だけ見に行ったことがあって、ライブハウスみたいなところで、
1: うん、
0: 朗朗と男性女性の歌手が愛の歌を歌って、そのバックのギターが、
1: うん、
0: デキントギターって言うんですか、
1: はいはいはい、
0: 小ぶりなギターで、
1: はい、
0: これがなんか情緒あってよかったな。一木さんはこの歌はどんな思いで作られたんですか。
1: これねやっぱり戦後の歴史の中でね、
0: はい、
1: 僕のイメージの中ではですけどね、レジスタンスに出ていく自分の恋人を見送る、そういうその娘さんの歌っていうイメージがずっとつきまとっていたんですけど、実際にはそういうことではないのかもしれないけども、自分のそのそれにこう固くする夢としてはそういうイメージがありましたね。第二次大戦の末期、
0: うん、
1: そういう命がけでレジスタンスに参加していく、そういう恋人を見送る女性の歌っていう、そういうイメージがありました。
0: うん、男も辛いけど見送る女性の方も辛かったでしょうね。
1: うんうん
0: うん、さあそれではその歌を聴いていただきましょう。これは元は曲はあったんですか。
1: ええ、もちろんもう向こうのファドです。
0: うん、
1: それを、まあ、日本語の歌詞を載せて、
0: では聴いていただきましょう。汽車は8時に出る、月田秀子さんです。

0: 車は8時に出る、月田秀子さんの歌でした。改めて聞いて名曲ですね。
1: 僕はやっぱりギリシャとかね、あの辺の音楽ってのは日本人に合うような気がするんですよね。何かこうメロディーラインが、
0: はい、
1: うん、
0: マイナーなのか、
1: そうちょっとマイナーな感じでね、
0: あのレキンとギターが聞こえてましたけども、あれなどはギターを変えれば古賀政男さんのメロディーとも共通するなと思って、
1: そうだね、やっぱり日本人のメンタリティにちょっとどっかこうシンクロするようなところがやっぱりあるような気がしますけどね、
0: そこをまた汽車は8時に出るというのはリフレインがこの若いカップルの、
1: まあレジスタンスに出かけていって二度と帰らないであろうということをこうね思いつつそれを見送る女性の歌ですよね、
0: 髪も短く切り口紅も落とすっていうのはなかなかのもんですよね、覚悟が。いやそれにしても五木さんもいろんな歌をお書きになってますね。
1: いやいや本当になんか自分で好きでやってるだけの話なんですけども、人の知らないような歌いっぱい書いてる佐藤八郎さんじゃないですけども、僕もあのレコード会社学芸っていうセクションに所属してたもんですから、童謡随分たくさん書いてるんですよね、あの子供の歌っていうか幼稚園の子供たちが歌うような歌、いつかその特集でも、してみますから
0: あ、それもいいかもしれませんね、ちょっとそういう意味では五木さんの作詞された歌とかそれからお好きな作詞家のお話とかいろいろ伺いたいことがいっぱいあるので、また機会を見てよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

今朝の四時台は作家五木寛之さんのラジオ千夜一話、その第97回で五木さんに歌作りの楽しさと自ら作詞した歌の一部を紹介していただきました。聞き手はラジオ深夜便の渡辺美樹夫ディレクターでした。では今度はザンフィルのパンフルートの演奏で夜明けの海辺。

ザンフィルのパンフルートの演奏に続いては、誕生日の花と花言葉です。今日の花はミョウガ、花言葉は忍耐です。原産地は日本を含む東アジアとされています。日本には古くから自生していて、栽培の歴史も古く、奈良の東大寺正倉院に伝わる文書にも記述があるそうです。英語ではジャパニーズジンジャーと呼ばれるほどで、香味野菜として親しまれ、薬味や漬物

陰に隠れて気づかないことも少なくありません。一度植えると地下茎を伸ばしながら毎年芽を出してくれます。そして何といっても香り、独特の爽やかな香りは料理に少し添えるだけで季節の、まあ、感じ、その新鮮さを演出してくれます。今日の花は苗が、花言葉は輪体。今日が誕生日の皆さん、おめでとうございます。では今度は井上新平さんのフルートの演奏です。曲はハドソンパークウェイ。

今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はミッドナイトトークで、テーマが私の元気の源。ゲストは脚本家の大石静香さんです。1時台は深夜便アーカイブス、明日への言葉のアンコール、関東大震災から100年、聞き書きから学ぶ歴史、作家の森真由美さんのお話です。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロックでグランドファンクレイルロード作品集、3時台の日本の歌心の歌は昭和歌年間、昭和53年の流行歌、4時台の明日への言葉は今世界で起きていること、作家のブレディ美香子さんのお話です。ちょうど時刻は今4時58分になったところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は吉野清アンカーです。なお深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。どうぞそちらでもお楽しみください。さあ、新しい一日が本格的に動き始めます。どうぞ皆さん今日一日健やかにお過ごしください。昨夜から今朝ここまでのご案内は工藤三郎でした。時刻は間もなく5時になります。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。9月2日水曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、兵庫から今出荷の最盛期を迎えている大根についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は不安、心のざわつきに振り回されないためのヒントをお伝えしています。3回目の今朝はポジティブ思考のトレーニングについてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は鳥取からです。地元でしかほとんど食べられないモサエビについてお伝えします。
0: 今朝は季節のお便りからご紹介します。
1: はい、尻も積もればチョモランマさん、40代男性の方から秋ですねといただいています。
0: はい、
1: 埼玉東部の我が家は今日稲刈りをします。すでに周辺では稲刈りが終わった田んぼも目立つようになり、少し香ばしい香りが漂っています。近所のコンビニには肉まんののぼりが立ち、飲食店のアプリにはおでんのメニューを紹介する広告や、お店に並ぶお菓子も芋などの表示が目につくようになってきました。近所の栗の木にも大きく育った栗のイガがたくさんついていて、今年は豊作なのかな。渋川にも楽しみです。
0: うん、
1: 暑さと涼しさが交互にやってくる季節、皆様もご自愛くださいといただいています。
0: はい、
1: そして茨城県の花子さん、40代の方からも、夏の疲れがどっと出てくるこの時期、気を抜いたらダメだかんね、まだまだ気張っていきましょう、シャーといただいています。
0: あ、そうですね、関東では秋の気配感じるようになりました。ただ西日本、九州ではまだまだ暑い日も続いていますので、お気をつけください。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。まずはニュースです。原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 前線を伴った低気圧の影響で、北日本では局地的に猛烈な雨が降っていて、青森県では線状降水帯が発生したほか、記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されました。青森県ではレベル4大雨危険警報とレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線を伴った低気圧が近づいている影響で、北日本では大気の状態が非常に不安定になっています。青森県には発達した雨雲がかかり、気象庁は今日午前3時8分青森県の津軽に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象です。気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、安全を確保するよう呼びかけています。また青森県では午前3時20分までの1時間に鰺ヶ沢町付近と深浦町付近で、午前4時までの1時間に青森県弘前市付近で、いずれもレーダーによる解析でおよそ90ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されました。午前3時10分過ぎまでの1時間には青森県鰺ヶ沢町付近で鰺ヶ沢町で82ミリの猛烈な雨が降り、統計を取り始めてから最も多くなりました。午前4時までの1時間には青森県が深浦町に設置した雨量計で102ミリの猛烈な雨を観測しました。青森県にはレベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があります。また青森市を流れる堤川水系の堤川駒込川にはレベル3氾濫警報が出されています。北海道では今日昼前にかけて、東北では明日にかけて局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。一方、日本の南の海上にある台風24号は あさって頃にかけて沖縄や奄美に近づく見込みです。明日にかけての最大風速は鹿児島県の奄美地方で18メートル、沖縄県で17メートル、最大瞬間風速は25メートルと予想されています。気象庁は強風や高波に十分注意するよう呼びかけています。
1: 厳しい暑さが続き、熱中症の患者が増える中、屋外活動などを控える目安となる暑さ指数31以上の日数が、東京の都心では15年前と比べておよそ10倍に増えていることが分かりました。国立環境研究所の大山隆弘研究員と NHK は、仙台市と東京の都心、名古屋市、大阪市、福岡市、鹿児島市の6都市について、環境省が暑さ指数のデータを公開している2010年から2025年までの5月から10月の間に、熱中症の危険性が高く、運動は原則中止とされる暑さ指数31に達した日数を調べました。それによりますと、2010年には東京の都心で5日、名古屋市で8日、福岡市で20日でしたが、その後増加傾向を示し、

0: 記録的な高温となった去年は、東京の都心で49日、名古屋市で44日、福岡市で55日に達しました。さらに、大山研究員は、危険な暑さとなる時間も推計し、2049年までの20年間では、東京の都心と名古屋市では1日7時間程度、大阪市と福岡市では1日8時間と、西日本ほど長くなるという予想結果となりました。暑さ指数31の日数の増加傾向と、気候変動モデルのシミュレーションの傾向が一致していることなどから、大山研究員は、増加する危険な暑さに地球温暖化が影響を及ぼしていると指摘し、日数だけでなく時間帯も増えていることは、屋外で活動できなくなる時間が長くなることを示している。温暖化はさらに進むと考えられ、屋外での建設作業や農作業は朝晩に行うとか、部活動の大会の時期や場所を考え直すなどの対策が必要だと指摘しています。
1: ヨーロッパを訪れている茂木外務大臣は、スロバキアなど V4 と呼ばれる中東欧4カ国の外相との会合に臨み、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の強化に向けて協力していくことで一致しました。茂木外務大臣は日本時間の昨日、訪問先のスロバキアで V4 と呼ばれるスロバキア、チェコ、ポーランド、ハンガリーの中東欧4カ国の外相との会合に出席しました。この中では、茂木大臣が日本の外交方針である自由で開かれたインド太平洋の考え方を説明したのに対し、各国外相はこれを支持する考えを示しました。その上で5人の外相は、ヨーロッパ大西洋とインド太平洋の安全保障は不可分だとの認識を共有し、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の強化に向けて協力していくことで一致しました。また、開かれた市場を守る必要があるとして、特定の国に過度に依存しない強靭なサプライチェーンを構築していく重要性を確認しました。さらに、インド太平洋やウクライナ、中東情勢などでの緊密な連携に加え、先端技術を含む科学技術分野における研究機関や企業の協力の推進なども申し合わせました。茂木大臣は会合の後の共同記者発表で、各国から自由で開かれたインド太平洋への支持が示されたことを歓迎したい、今回の成果も踏まえてパートナーシップを着実に前進させていきたいと述べました。ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流の発生から今日で1週間です。被災地ではこれまでに1000人以上の死亡が確認されたほか、日本人5人を含む4400人以上の行方が分からなくなっていて、ネパール政府は軍や警察などおよそ2万人を投入し、捜索や救助活動を続けています。ネパールと中国の国境付近で先月26日に起きた大規模な土石流で、ネパールの災害当局は昨日までに1050人の死亡が確認され、日本人5人を含む3900人以上の行方が分からなくなっているとしています。中国側では16人が死亡し、540人以上の行方が分かっていないと国営メディアが伝えています。土石流の発生から今日で1週間ですが、ネパールの災害当局によりますと、被災地では以前、広い範囲で電力や通信が途絶えているほか、各地で道路や橋が寸断されて住民が孤立しています。また、重機の不足で土砂の撤去作業が思うように進んでいないほか、ヘリコプターによる救援も難航しているということで、ネパール政府は、軍や警察などからおよそ2万人を投入して捜索や救助活動を続けています。さらに中部ラスワ郡とヌアコット郡にある水力発電所では、建物やトンネルの中に以前630人以上の作業員らが閉じ込められているということです。現地は今週いっぱい雨が降る見通しで、河川の氾濫といった二次災害の危険と隣り合わせの中で救助活動が行われています。スポーツです。大相撲横

0: 大相撲の横綱豊昇龍が今年7月末に右膝の手術を受け、秋場所への出場は慎重に判断する考えを示しました。豊昇龍は今年7月の名古屋場所で13日目までに6敗目を喫して14日目から休場し、右膝の靭帯の損傷などでおよそ6週間の療養が必要と診断されました。そして名古屋場所後の7月29日に右膝の靭帯を修復する手術を受けて1週間ほど入院し、先月行われた夏巡業に参加しませんでした。豊昇龍は昨日、東京両国の国技館で行われた力士会の後、報道陣の取材に応じ、手術した右膝の状態について、今日から四股を踏み始めたが問題なかった。病院の先生から回復が早すぎると言われたと話しました。一方で、今月13日から始まる秋場所への出場について、出たい気持ちはあるがギリギリまでわからないと慎重に判断する考えを示しました。以上、ニュースをお伝えしました。
1: 原口アナウンサーでした。では、為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円22銭から24銭、1ユーロは185円67銭から68銭となっています。また、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より419ドル2セント安い5万2766ドル88セント。ナスダックの株価指数は前日より271.115下がって2万6099.774となっています。為替と株でした。次は気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。ニュースでもお伝えしていますが、今朝は青森県で大雨となっています。前線を伴った低気圧が通過中で、青森県の津軽では線状降水帯が発生しました。青森県の鰺ヶ沢町では6時間で200ミリ近い雨が降り、雨量がかなり多くなっています。この時間やや降り方は収まってきましたが、それでも鰺ヶ沢町、そして黒石市も強い雨を観測している状況です。大雨は朝が中心ですが、今現在も津軽市や鰺ヶ沢町を中心に低い土地の浸水や洪水など災害切迫レベルとなっているところがあります。中小河川は氾濫の恐れもあります。明るくなっても川に近づかないようにしてください。日中も雨雲の通り道でまだ雨が続くところが多くなりそうです。土砂災害にも警戒してください。日中は西日本、東日本は高気圧に覆われて晴れて、猛暑と雷雨に注意が必要です。南から暖かな空気が流れ込み、東海、北陸から九州は35度前後の猛暑、関東も暑さが戻りそうです。ただ猛暑は今日までというところが多くなります。今夜にかけて津軽海峡付近の低気圧から朝鮮半島に向かって伸びる前線が日本海から近づく見込みです。このため天気はゆっくり下り坂です。明日あさってと前線が本州付近を南下するため、日本海側そして太平洋側にかけても広く雨となりそうです。そして台風の情報です。今沖縄の南の海上に台風24号があり、あさってにかけて北上し、その後もほとんど停滞する見込みです。あさって以降は予報円が重なるようにして描かれていて、動きが遅く進路も不確実です。台風が沖縄付近にとどまることで、湿った空気が列島に長く送り込まれるため、明日以降は広い範囲で雨が続き、警報レベルの大雨となる恐れもあります。お気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は風が強まってくるでしょう。台風が沖縄に近いところで発生したため、影響が早く出そうです。備えを急ぐようにしてください。九州、中国、四国、近畿、東海、晴れて今日までは猛暑となりそうです。午後は急な雷雨にお気をつけください。北陸も午前中を中心に晴れ、午後は雷雨がありそうです。大雨の復旧作業は天気の急変にご注意ください。関東甲信、晴れて暑さが戻るでしょう。東北や北海道、雨雲の通り道です。青森県内では昼前まで激しい雨にご注意ください。予想最高気温です。那覇31度、鹿児島、松山、名古屋、長野、金沢34度、高知33度、 福岡、広島、大阪35度、松江36度、新潟、東京32度、仙台31度、秋田、青森29度、札幌23度、釧路は18度です。ここまで気象情報でした。
1: この後の気象情報は5時半ごろお伝えします。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は兵庫県豊岡市の加藤つとむさんと電話がつながっています。加藤さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: はい、おはようございます。
1: 今朝の兵庫豊岡どんな朝でしょうか。
4: あのね、今気温25度なんでね、割合爽やかなんですけどね、
1: はい、
4: 実は昨日ね37度もあったんですよ。また今日も暑くなるんかなっていう感じがしてますね。
1: 37度厳しいですね。
4: はい、
3: 加藤さん、最近の豊岡市周りの様子はいかがですか。
4: はい、あのね、春に今植えた稲が当然すくすく育ってますよね、はい、で田んぼではね、あの稲刈りが始まったんですよ。そのコンバインのすぐ横をですね、コウノトリが餌を求めている姿がね、あちこちで見えるんですよね。で、私今年1箇所でね、十数羽のあのコウノトリがいるのを見たんですよね。もう圧巻でしたね。でね、今日はね、あの皆さんにお伝えするのは、今まさに出荷の最盛期を迎えている兵庫県北西部のね、新温泉町の毎年100万本の大根を生産している大きな大きな広い大根畑に行ってきました。
3: 100万本の大根ですか。
4: そうなんですよね。
3: まずその新温泉町はどんなところなんでしょうか。
4: はい、あの、ね、新温泉町は、まあ、皆さんもご存知だと思うんですが、昔ね NHK で放送された吉永小百合さんが主演されたねドラマの夢中日記っていうのが結構人気があったんですけども、うん、そこの舞台になったところでなんですよね、うん、でね、98度の本当に温泉がですね、こんこんとお湯が湧き出してるんですよね。で、多くの観光客に親しまれてる温泉地湯浦温泉があるんですよね、はい、そこからですね、紹介する大根畑はですね、この温泉湯浦温泉からおよそ30キロ、車でね50分かかりましたわ。ほんでね、県道はね非常に曲がりくねってるんですよね。で、この細い曲がりくねった県道をですね、この地方の方言でですね、こんな道のことをへんがりまんがりって言うんですよね。まさにそのような道でしたね。
3: へんがりまんがりな道を行ったということですね。
4: そうなんですよね。でね、その途中にはね、こういうまあ山間ですから大小の滝がいくつもあるんですよね。これも見どころの一つなんですよね、うん、でね、あの補助に行くとですね、甲子園の約8倍以上33ヘクタールの広さの畑にまずびっくりしましたわ。ほんでね、組合の代表の西垣俊夫さんにお話を伺ったんですよね。で、鳥取にも鳥取県に隣接するんですよ、この場所はね。でね、開墾が始まったのは昭和46年からまあ開墾されたようなんですけども、標高およそ1000メートルなんですよね。で、山の上に広大な畑を造成してですね、最初はですね、バレーショとかイチゴとか、まあ、生産してました。しかしね、他の産地のね差別化ができないんですよね、うんうん、そこで高知の特徴を出すためにですね、夏の大根を栽培しようと取り組んできたんですよね。
3: でも大根は冬が旬ですよね、
4: うん、そうなんですね。一般的には大根はね、秋から冬にかけて栽培されてるんですけどね、1000メートルあるでしょう。当然高知ですから気温が低いですよね、夏でもね、うん、で、良質の大根が栽培できるんですよね。で、5月の連休まではね、当然こう山間部ですから雪があるんですよね。で、除雪が済んでからようやくこの作業が始まるんですよね。
3: こちらの大根畑で栽培されているのはどんな大根なんですか。
4: はい、あの、まあ、地名も含めてですね、旗がなるって言ってるんですよね、
3: はい、
4: 非常にね真っ白できめが細かくてね、甘みがあってね、みずみずしいのが特徴なんですよね。生でも火を通しても美味しい万能な大根ですわ。でね、サラダや大根おろしなどにもおすすめなんですけどね、おでんにしたら最高だよと西垣さんは話してましたね。私もいただいたんですがね、大根の辛みがあまりないんですよね。で、サラダで最高でしたわ。で、地元ではね、大根をいちょう切りにしてですね、高野豆腐の粉と甘く煮た料理がポテッと柔らかくてね、非常に美味しいよねって言っておられましたね。私ね、高野豆腐の粉があること この前まで知りませんでした。
3: あるんですね、
4: 1月の、ね、初めに種をまいてね、8月中旬から10月上旬まで出荷されます。今年は先月の、ね、8月11日から出荷が始まりました。1日に、ね、3万本の大根がですね、神戸、明石、京都へと届けられています。今まさに出荷の最盛期なんですよね。で、11トンのトラックに積み込んでですね、昼には出ていきます。でね、午前2時頃から50人ほどの作業員さんがですね、ヘッドライトをつけて作業してるんですよね。で、作業員の中にはね、鳥取、有名な鳥取のらっきょうの作業もされている方もおいでましたね。西垣さんはね、自宅から40分かけてですね、午前0時には山に上がっているということです。夜8時にはな、加藤さん寝てるわって話してましたわ。
1: 8時に寝ても深夜0時には山の上ですから、寝る時間も短くて大変ですね。
4: そうですね。
1: 今年大根どうですか？
4: 今年の大根の収穫量ね、まあ、例年と変わりないということなんですけども、去年に比べてやっぱり酷暑なんでしょうかね、いつもより太いって言っておられましたね。で、畑を見るとね、土の粒子が非常に細かいんですよ。で、私も農業してますので訪ねるとですね、加藤さん、10回はな、トラクターで耕すんだよ、とのこと。10回ですよ。感心しました。
1: すごい。
4: びっくりしました。でね、道路にはね、草がほとんどないんですよね。西垣さんに伺うとね、道路の草はな、鹿がみんな食べてくれるんだ。昔はね、この辺り山ですから、熊笹がいっぱい生えてたんですよね。で、今は鹿が全部食べ尽くして全くなくなった、と話してましたね。私も取材に伺った時もですね、十数頭の鹿がね、見かけましたね。畑にはね、当然電気柵があるのでですね、鹿の被害はないそうですがですね、過去にはね、台風なんですよ。台風で途中の道路が崩落してですね、4割の大根、破棄した、処分した、止まったということでしたね。
1: そういう意味ではね、今年いつもと収穫量これまでは変わらないということで良かったですし、
4: そうですね、台風来てないんでね、宇宙のあたりはね、
1: ただ、はい、その陰にはね、皆さんのそういう10回でしたっけ、トラクター、そういう地道な作業があるんですね。
4: そういうことですね、やっぱり食卓に上がるまでは非常に努力され、苦労されてるんでしょうね。でね、この夏ね、このあたり雄大な日本海がの眺めやね、それからいろいろな温泉がいっぱいありますので、温泉巡りにね、そして今話題の城跡、又毛田城跡もありますし、城下町もあります。海の幸もですね、山の幸も非常に、美味しい食の宝庫なんですよね。ぜひね、兵庫の北部に皆さんおいでいただいたら嬉しいですね。ありがとうございます。
3: はい、加藤さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
4: はい、どうも、おおきに。
3: おおきに。毎朝だより、この時間は兵庫県豊岡市の加藤勉さんでした。では音楽です。ひばり児童合唱団で靴が鳴る。

0: ひばり児童合唱団で靴が鳴るお送りしました。
1: カイミングースカさんから歌の題名初めて知ったかもって、確かにねメロディーは知られてますけれども題名が靴が鳴るだったんですねこの曲、ありがとうございます。
0: ではお便りご紹介します、はい、茨城県筑西市滋賀の十郎さん91歳の方からファックスいただいています。月曜日の午後、つくつく帽子が庭先の柿の木へ飛来しました、うん、往診つくつく往診つくつくつくつく帽子とリズミカルに鳴いて夏の終わりを告げて他へ飛んでいきました。

0: いただいています。そして熊本県のサルトビズッコケさん50代男性の方からも、昨日の夕暮れにツクツク帽子が鳴き始めました。連日連夜猛暑と熱帯夜が続く毎日ですが、セミたちに季節の移ろいを促されているような気がしています。短い命を精一杯に謳歌するセミたちの声に、被災に負けている場合ではないと力をもらった気がしますといただいています。
1: はい。
0: そして長野県のアナログさん50代男性の方です。熊本での地震以来、お気楽な便りをする気になれず辛かったのですが、久しぶりにお便りしました。地震の後も千葉や北陸など至る所で大雨など自然災害があって、人事ではない、明日は我が身だと感じています。私は何もできないですが、毎朝リスナーさんたちのお便りや音楽に耳を傾けて、束の間の安らぎの時間、励まされる時間、ほっこりする時間になればいいなと思っていますといただいています。
1: いや本当に皆さんからのお便りで私たちもこうね、災害の状況を各地で伝えて、各地で苦しんでいる皆さんがいる中でほっこりとした気持ちになりますよね。日常はね、
0: 励まされますよね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。時刻は5時28分を過ぎたところです。9月2日今日は何の日です。昭和20年1945年9月2日アメリカ軍の戦艦ミズーリ号で、日本が第二次世界大戦で無条件降伏する文書に調印しました。日本からは重光守外務大臣らが調印式に臨みました。日本降伏文書に調印、昭和20年1945年です。
0: 昭和32年1957年9月2日国際ペン大会が東京千代田区で開かれました。日本初開催となった大会の開会式では、川端康成がアジアで初めてとなる大会の意義を強調して、東西文化の交流の大切さを訴えました。国際ペン大会、日本で初めて開催、昭和32年1957年です。
1: 昭和60年1985年9月2日豪華客船タイタニック号の船体が沈没から73年ぶりに発見されました。タイタニック号は1912年イギリスからアメリカに向かう初航海で氷山に衝突し沈没、深さ4000メートルの海底に横たわるタイタニック号を発見したのはアメリカとフランスの合同チームでした。タイタニック号の船体、沈没から73年後に発見、昭和60年1985年です。
0: 平成12年2000年9月2日噴火が断続的に発生していた伊豆諸島の三宅島で全島避難が始まりました。三宅村は防災関係者などを除く島民およそ3800人に対し避難指示を出しました。三宅島全島避難始まる、平成12年2000年です。9月2日今日は何の日でした。
1: 時刻は5時半を30秒ほど過ぎました。再び気象情報、淵岡さんです。
2: はい、お伝えします。今朝は青森県周辺で大雨となっています。前線を伴った低気圧が通過中で、青森県津軽では線状降水帯も発生しました。この時間青森県内の降り方やや収まってきたものの、レーダーを見てみますと、まだ赤や黄色、滝のような雨を降らせる雨雲が、青森県そして秋田県の県境付近にもかかっている状況です。雨雲がやや南下してきています。で、今秋田県北部でも雨が強まってきました。秋田県大館市の陣場、1時間に36ミリの激しい雨を観測しています。青森県もまだ雨が激しく降っていて、五所川原市や平川市のぬる川、30ミリを超える激しい雨が降り続いています。雨、大雨は朝が中心ですが、あと3時間ほどは特に激しい雨、非常に激しい雨に警戒するようにしてください。そして今現在気象庁のキキクルというページを見てみますと、これは大雨による災害発生の危険度の分布を確認できるものなんですが、津軽市や鰺ヶ沢町、弘前市、鶴田町など、この

0: を中心にですね、低い土地の浸水や洪水などが黒色の災害切迫レベルとなっています。5段階の危険度で最も高いレベルなんですね。浸水が進んで道路が冠水したりする恐れもあります。また中小河川は氾濫する可能性もありますので、明るくなってきても川には近づかないようにしてください。車の運転もの状況を確認して慎重に行うようにしてください。東北北部、日中も雨雲の通り道でまだ断続的に雨が降りそうです。土砂災害にも警戒するようにしてください。日中、西日本や東日本は高気圧に覆われて晴れて猛暑となりそうです。午後は雷雨にも注意が必要です。夏のような天気になりそうです。南から暖かな空気も流れ込むため、東海北陸から九州は35度前後、関東も暑さが戻りそうです。鳥取や先ほど毎朝だよりのあった兵庫県の豊岡37度まで上がる予想、奈良や福井も36度まで上がる予想です。ただ猛暑は今日までというところがほとんどです。今夜にかけて前線が日本海から近づいて天気は下り坂、明日明後日と、全国的に雨が降りそうです。この雨が、季節を進めて暑さを和らげてくれそうです。ただ警戒レベルの大雨となりそうですので、各地雨への備えをするようにしてください。その要因の一つが台風24号です。あさってにかけて沖縄の南の海上から北上し、その後ほとんど停滞する見込みです。動きが遅く進路もまだ不確実なんですが、台風が沖縄付近にとどまって湿った空気が列島に長く送り込まれそうです。明日以降は広い範囲で雨、大雨となる恐れもあります。そして気温がガクッと下がってきそうです。西日本の猛暑は和らぎますけれども、これまでとの気温の変化かなり大きくなりますので、服装や体調管理にもお気をつけください。ここまで気象情報でした。
1: 時刻は5時34分になるところです。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
2: 健康ライフ、不安、心のざわつきに振り回されないためのヒント。お話は千葉大学大学院教授清水英二さんです。清水さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 前回は不安日記を使って自分の不安や考え方の癖を見える化する方法を教えていただきました。自分の認知、考え方の癖に気づいても、じゃあどう変えればいいのと思う方も多いかもしれません。今回はそのヒントになるポジティブな練習、略してポジ練を教えていただきます。
3: はい、ポジティブと聞くと無理に前向きにならなければいけないと思う方もいるかもしれませんが、そうではありません。ポジ練をはじめとした取り組みは、認知行動療法という心理療法の考え方を元にしています。認知行動療法は物事の考え方や行動のパターンに注目して、不安やストレスとの上手な付き合い方を身につけていく治療法です。全般不安症やうつ病など不安やうつを抱える方への心理療法、精神療法として医療の現場でも行われています。薬による治療と同じくらいの効果が認められています。不安や落ち込みが強い時ほど、私たちは悪いことばかりに目が向きやすくなります。そこで日常の小さな良い出来事に目を向ける練習として行うのがポジ練です。
2: 日常の小さな良い出来事に目を向けるポジ練というのは、具体的にはどんなことをするんですか？
3: 一日の終わりに、その日にあった、できたこと、楽しかったこと、感謝したいことをそれぞれ一つずつ書き出します。全般不安症の方だけでなく、日頃不安やストレスを感じている方にも役立つ方法です。
2: ではリスナーの皆さんもポジ練を一緒にやってみましょう。私もやってみます。まずはできたことを書くんですね。できたこと、 節約のためにお弁当を作ったこと、こんなことでもいいんでしょうか。
3: いや、素晴らしいですね。いいです。
2: 次に、その日にあった楽しかったこと。ヨガのレッスンで体を動かしたこと。
3: はい、とても楽しそうですよね。いいと思います。楽しかったと感じた気持ちをもう一度思い出して味わうことも大切です。
2: 体を伸ばして気持ちよかった、楽しかったっていうふうに思い出すといいんでしょうかね。で、最後に、その日に感謝したいこと。これは地元の友達から体調を気遣う連絡があったこと。どうですか。
3: はい、とてもいい例だと思います。誰かへの感謝や自分が思いやりを受けて支えられていることを改めて感じる時間になりますよね。
2: 本当に日常の小さなことでいいんですね。
3: はい、そして書くだけで終わりではありません。できたな、楽しかったな、ありがたかったなと、その時の気持ちをもう一度思い出してじっくり味わってみてください。認知行動療法では達成感や楽しさ、感謝といったポジティブな感情を意識して感じることも大切にしています。不安が強いときはどうしても悪い出来事ばかりに目が向きやすくなります。だからこそ、小さなできたこと、良かったこと、そういったことに目を向ける練習をしましょう。
2: はい、でもこういったことを始めると、毎日どうにかして3つ書かなくてはいけないっていうふうに考えてしまったりするんですが、どうしてもこう3つ思いつかないという日もありそうです。続けるコツはありますか。
3: はい、そんな日は1つだけでも構いません。また毎日同じ内容でも大丈夫です。例えば、今日も朝目覚ましで起きられた、コーヒーが美味しかった、そんなことでも十分です。続けることが何より大切です。
2: 一つだけでもいいし、同じ内容でもいいということなんですね。ちょっと気楽に取り込める気がしてきました。一日のうち、いつ頃やるのがおすすめですか。
3: おすすめは、一日の終わりにその日を振り返りながら書く方法です。今日は何があったかなと振り返ることで、意外と小さな良いことが見つかります。研究では、寝る前にこうしたポジティブな出来事を書き出す習慣によって、睡眠の改善につながったことを私たちは報告しています。不安をなくそうと頑張るのではなく、日々の中にある小さな良いことに気づく時間として気軽に続けてみてください。
2: 続けているうちに、少しずつ考え方の幅が広がっていくということでしょうか。
3: はい、不安が強いときは一つの見方、考え方だけにとらわれてしまうことがあります。ポジレンは物事の良い面にも目を向ける練習です。毎日の小さな良い出来事に気づくことで、考え方の幅を広げることにつながると思います。
2: 最後に、今日のポイントをお願いします。
3: 小さな、できた、楽しかった、ありがとうを見つけることが、心を元気にする第一歩です。
2: 千葉大学大学院教授、清水英二さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 次回は、別の考えを引き出す練習、コラム法について詳しくお伝えします。
1: 健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は5時41分を過ぎたところです。毎朝だより後半です。この時間は、鳥取県大山町の岩田まどかさんと電話がつながっています。岩田さん、おはようございます。
4: おはようございます。
1: 今朝の鳥取大山町はどんな朝でしょうか。
4: はい、まだちょっと日中はだいぶ暑いんですけれども、うん、朝は少しずつ涼しくなってきて、秋の虫の声が聞こえています。
1: はい、ではそんな鳥取から今朝の話題をお願いします。
4: はい、今日は今月9月から

0: 漁が始まった鳥取の美味しい海鮮モサエビをご紹介します。
1: モサエビ、強そうな名前ですね
0: はい、モサエビは黒ザコエビの鳥取県での呼び方で、北陸地方ではガスエビ、泥エビなどと呼ばれている、山陰地方の日本海側でよく食べられているエビです。武骨で荒々しい姿をしていて、モサのようだということで、猛烈の猛に物と書くモサエビの由来になっていると言われています。体長は8センチから14センチぐらいまであるそうで、うん、大きいものは大体メスで、オスはあまり大きくならないのだそうです。日本海の深海域に生息していて、沖合底引き網漁で捕獲されるそうです。漁期が9月から5月で、鳥取といえば松葉ガニと同じ時期なので、なんとなく松葉ガニの影に隠れてしまっているかもしれませんが、とっても美味しい日本海の食材です。
2: どんな味なんですか？
0: はい、その味はよく甘エビと比較されますが、うん、甘みは甘エビ以上とも言われています。エビの中ではちょっとずんぐりとした姿で、その身は弾力があり、旨味が強く食べ応えがあります。鳥取県で海鮮を出しているお店や道の駅、鮮魚店などにはよくモサエビのポスターが貼ってあります。でも私は10年前に東京から鳥取に移住したのですが、それまでモサエビを見たことも聞いたこともありませんでした。それには理由があって、鮮度劣化が早いため遠方への出荷が難しく、地元でしか味わえないため幻のエビとも言われています。ですので県外に出回ることがほとんどないと言われています。
2: 私もモサエビ食べたことないですね。地元ではどんな食べ方するんですか？
0: はい、身のプリッとした食感が直接味わえるお刺身が特に人気ですが、うん、天ぷらや焼き物、煮付けなど様々な料理で楽しまれています。濃厚なエビの旨味がたっぷりのお味噌汁も人気のお料理です。生でも揚げても焼いても煮ても美味しい食材です。身はもちろん、旨味の強い頭や殻も調理で美味しく食べられています。特に3月から5月は卵を持ったモサエビも季節の味として楽しみにされています。
1: このモサエビは鳥取のどのあたりで食べられますか？
0: はい、港の近くの市場や大きめな鮮魚店、海鮮を取り扱う道の駅でも売っていることがあるほかに、道の駅の食事どころや地元の海鮮料理店でもモサエビを食べることができます。やはり鮮度が命と言われていることもあって、海の近くのお店で提供されることが多いように思います。近年では急速冷凍保存の技術があり、1年を通して美味しいモサエビ料理が食べられる店もあり、観光客だけでなく地元の人でもにぎわっています。
2: 人気の料理とか食べ方も教えてください。
0: はい、最近ではモサエビバーガーやモサエビチップスなど気軽に食べられる商品も作られていますが、特に人気があるのがモサエビのお刺身を醤油でつけて丼に乗せたモサエビ丼です。モサエビのプリプリした身が美味しさが際立って味たっぷり味わえる一品です。シンプルな味付けでエビの美味しさが際立って大人気です。
1: モサエビ丼食べてみたいです。岩田さんも食べたことがあるんですか？
0: はい、県外からお客さんが来た時など一緒にモサエビの乗った海鮮丼があるお店に連れて行くととっても喜ばれます。先日もモサエビ丼を出しているお店に行きました。お昼少し過ぎた時間に行ったのですが、モサエビのメニューがすでに売り切れていました。やはり珍しいモサエビメニューは人気でなくなってしまうことがあるみたいです。
2: それは残念でしたね。ただそれだけ人気ってことですよね。
0: はい、私は近くに住んでいるのにで、また食べに行けるからいいやとも思いましたが、うん、もし遠方から旅行で来られて食べてみたいと思われる方は、早めの時間にお店に行くか予約されてから行くのがおすすめです。漁が始まったばかりのモサエビは、数ある山陰の美味しい海鮮の中でも、特に地元でしか食べられない珍しい食材です。秋冬はカニを目指して鳥取を訪れる方も多いと思いますが、ぜひ地元の食材モサエビもチェックしてみられていただきたいと思ってます、
1: はい、岩田さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。
1: 毎朝だよりこの時間は鳥取県大山町の岩田まどかさんでした。では音楽です。松任谷由実さんでハローマイフレンド。

0: 松任谷由実でハローマイフレンドをお送りしました。では時刻は5時51分に今なりました。お便りをご紹介します、はい、ラジオネーム風花さん、宮崎県の方からおはがきをいただいています。先週の毎朝で認知症の妻を介護されている夫のお便りがありました、
1: はい、
0: 涼しくなったら妻と散歩がしたいというような内容だったと思います。私の夫も認知症と診断され、リハビリを兼ねて一緒に散歩していました。夫は2年前に亡くなりましたが、一緒に手をつないだ手のぬくもり、2人で歌った上を向いて歩こうの歌、どれも今の私に元気を与えてくれています、うん、どうぞお二人の時間大切になさってくださいねといただいています。続いては大分県の

0: 雨の日も手塩にかけて育てた稲だけにありがたみが身にしみます、うん、塩むすびにするか栗ご飯にするか考え中ですということです。そして愛知県ぬかたのやすきよさん80代男性の方からも、近所では稲刈りが始まり注文したお米が先日届きましたといただいています、
1: うん、もうねスーパーにもだいぶ出回ってますからありがたくいただきたいですね。
0: そうですね、うん、続いてのお便りはおはがきいただいています、はい、熊本市のペンネームくまもん大好き出雲おばちゃんからいただいています。私は転換の発作で長い間入院しています。まだまだ熊本は暑いけれど朝夕は少し涼しく、なってきました。窓から見ていると赤トンボが飛んでいます。私は統合失調症の症状もあって幻覚や幻聴がひどく人の言っていない自分の悪口や姿も見えるのでとても辛い毎日です。自分のことは自分でできるので他の方は私が変なことを言うとこの人は何を言っているんだろうという目で見られます。分かってもらえないのがきついです。今の部屋では一人でゆっくりクールダウンできるのでこのハガキも書いています。ゆっくり自分の病気と戦っていきたいですといただいています。
1: うん、確かに自分でできるだけに辛い状況ですが、うん、こういうねおはがきを通じて理解が広がるといいですよね。
0: そうですね、続いて山形県の大学時代は演劇部さん50代男性の方です、はい、今日は教員採用試験の二次試験で面接試験と論作文試験があります、うん、去年は残念な結果だったので今年こそはと思っています。53歳の挑戦です。残りの人生を未来ある子どもたちのために使いたいのです。頑張りますといただいています。
1: わあ、53歳、私と同い年。
0: おお、同い年。
1: めちゃくちゃ刺激受けますねこれは。
0: 同い年としてエールを。
1: いや、一緒に頑張りましょう、ね、子どものためにということでね、未来の子どものためにすごく素敵なことだと思います、お便りありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 時刻はもうすぐ5時55分です。この後も毎朝6時台14分頃からはワールドリポート、そして44分頃からはマイビズがあります。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
0: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。この時間の関東甲信越地方、新潟県や千葉県の東側では晴れていますが、広い範囲で雲に覆われています。日中は前線が近づく新潟県の下越では雨が降りやすいですが、多くの地域は晴れて日差しが強くなりそうです。明日以降は秋雨前線が停滞するため、しばらくは雨の降る日が多くなる見通しです。今日の日差しは貴重なものとなりそうです。洗濯物の外干しも今日のうちに済ませると良いでしょう。そして日中は昨日以上に気温が上がり、関東では昨日より3度から5度くらい高くなって暑くなりそうです。東京も30度を超えて、今日は5日ぶりの真夏日になりそうです。ただ気温の上がる午後は内陸部を中心に雷雨が起こりやすくなります。局地的な激しい雨にもご注意ください。現在出ている注意報です。雷注意報が新潟県に、濃霧注意報が栃木県、群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部と南部、曇り時々晴れ、ところにより雨で、伊豆諸島北部は朝晩雨でしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇りでしょう。神奈川県東部、曇りで昼前から夕方、晴れでしょう。西部は曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。千葉県、全域、曇りで昼前から夕方、晴れ、ところにより明け方雨でしょう。埼玉県南部と北部曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。秩父地方は曇り、昼前晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。茨城県北部南部ともに曇りで昼前から夕方晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。 栃木県南部曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨で雷を伴って激しく降るでしょう。

0: 栃木県北部曇りで夜の初め頃一時雨、ところにより夕方から雷を伴って激しく降るでしょう。群馬県南部曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨で雷を伴って激しく降るでしょう。群馬県北部曇りで夜の初め頃一時雨、ところにより夕方から雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより東部は昼過ぎから、伊豆は夜雨が降るでしょう。山梨県中西部、曇りで朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。東部と富士五湖、曇りで朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。長野県北部と中部、晴れのち曇り、夜の初め頃一時雨で、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴って激しく降るでしょう。長野県南部は曇りで朝から昼前晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。新潟県下越と中越、曇り時々晴れ、ところにより朝から雨で雷を伴って激しく降るでしょう。中越は昼過ぎから雨で雷。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。